میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ خدا ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے خدا خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔

اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور خدا یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر خدا رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔

اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری. اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت,

اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔

خدا نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔

نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محظوظ کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے.

اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔

میری قوم، میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مہ برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔

وہ بولے، ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔

ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔

میں خدا پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

اگر تم رو گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔

یہ وہی عاد ہیں جنہوں نے خدا کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا۔

تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔

اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔

انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔

صالح نے کہا، قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں خدا کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو۔

اور یہ بھی کہا کہ اے قوم، یہ خدا کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے، تو اس کو چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔

0: سمود
1: گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے.

ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

اس نے کہا، اے ہے میرے بچہ ہوگا، میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔

انہوں نے کہا کیا تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔

اے ابراہیم، اس بات کو جانے دو، تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے، اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا۔

اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے۔

0: أليس منكم رجل رشيد؟
1: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھوؤ. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟

وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں، اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو۔

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے، مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی۔ ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے؟

0: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: موسیٰ

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم خدا ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

اور قوم ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھرو۔

اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو خدا کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔

انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں، تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

0: اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی،
1: یعنی وہاں ان کو پتہ چل جائے گا کہ اپنے جن طور طریقوں اور عادات و خصائل اور اعمال و مشاغل کو وہ دنیا میں بہت خوب سمجھتے تھے وہ سب ناخوب تھے۔ اپنے آپ کو غیر جواب دہ فرض کر کے انہوں نے ایسی بنیادی غلطی کر ڈالی جس کی وجہ سے ان کا پورا کارنامہ حیات ہی غلط ہو کر رہ گیا۔

اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔

0: یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔
1: یہ آخری فقرہ اس انداز میں ہے جیسے کوئی آقا اپنے کچھ خادموں کو ڈانٹنے کے بعد دوسروں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ اچھا اب ان نالائقوں کی یہ سزا ہے۔
2: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
0: بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ الاحقاف، نام، آیت نمبر 21 کے فقرے اذ انذر قومہ بالاحقاف سے ماخوذ ہے۔ زمانہ نزول ایک تاریخی واقعے سے متعین ہو جاتا ہے جس کا ذکر آیات 29 سے 32 میں آیا ہے۔ ان آیات میں جنوں کے آنے اور قرآن سن کر واپس جانے کا جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ حدیث و سیرت کی متفقہ علیہ روایات کی روح سے اس وقت پیش آیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ معظمہ کی طرف پلٹتے ہوئے نخلا کے مقام پر ٹھہرے تھے، اور تمام معتبر تاریخی روایات کے مطابق آپ کے طائف تشریف لے جانے کا واقعہ ہجرت سے 3 سال پہلے کا ہے۔ لہذا یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ 10 نبوی کے آخر یا 11 نبوی کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ تاریخی پس منظر، 10 نبوی حضور کی حیات طیبہ میں انتہائی سختی کا سال تھا۔ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنی ہاشم اور مسلمانوں کا مکمل مقاطعہ کر رکھا تھا، اور حضور اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ شیب ابی طالب مکہ معظمہ کے ایک محلے کا نام تھا جس میں بنی ہاشم رہا کرتے تھے۔ شیب عربی زبان میں گھاٹی کو کہتے ہیں، چونکہ یہ محلہ کوہ ابو قبیس کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی پر واقع تھا اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار تھے، اس لیے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں جو مکان آج مقامی روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پیدائش کی حیثیت سے معروف ہے، اسی کے قریب یہ گھاٹی واقع تھی۔ اب اسے شیب علی یا شیب بنی ہاشم کہتے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے اس محلے کی ناکہ بندی کر رکھی تھی جس سے گزر کر کسی قسم کی رسد اندر نہ پہنچ سکتی تھی۔ صرف حج کے زمانے میں یہ محصورین نکل کر کچھ خریداری کر سکتے تھے، مگر ابو لہب جب بھی ان میں سے کسی کو بازار کی طرف یا کسی تجارتی قافلے کی طرف جاتے دیکھتا، پکار کر تاجروں سے کہہ دیتا کہ جو چیز یہ خریدنا چاہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ بتاؤ کہ یہ نہ خرید سکیں، پھر وہ چیز میں تم سے خرید لوں گا اور تمہارا نقصان نہ ہونے دوں گا۔ متواتر 3 سال کے اس مقاطعے نے مسلمانوں اور بنی ہاشم کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور ان پر ایسے ایسے سخت وقت گزر گئے تھے جن میں بسا اوقات گھاس اور پتے کھانے کی نوبت آ جاتی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ محاصرہ اس سال ٹوٹا ہی تھا کہ حضور کے چچا ابو طالب، جو 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، وفات پا گئے، اور اس سانحے پر بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بھی انتقال فرما گئیں، جن کی ذات آغاز نبوت سے لے کر اس وقت تک آپ کے لیے وجہ سکون و تسلی بنی رہی تھی۔ ان پے در پے صدموں اور تکلیفوں کی وجہ سے حضور اس سال کو عام الحزن یعنی رنج و غم کا سال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اور زیادہ دلیر ہو گئے، پہلے سے زیادہ آپ کو تنگ کرنے لگے، حتیٰ کہ آپ کا گھر سے باہر نکلنا بھی مشکل ہو گیا۔ اسی زمانے کا یہ واقعہ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ ایک روز قریش کے اوباشوں میں سے ایک شخص نے سرے بازار آپ کے سر پر مٹی پھینک دی۔ آخر کار آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف کو اسلام کی طرف دعوت دیں، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں کم از کم اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ آپ کو اپنے ہاں چین سے بیٹھ کر کام کرنے کا موقع دے دیں۔ آپ کو اس وقت تک کوئی سواری میسر نہ تھی، مکہ سے طائف تک کا سارا سفر آپ نے پیدل طے کیا۔ بعض روایات کی روح سے آپ تنہا تشریف لے گئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ کے ساتھ صرف حضرت زید بن حارث تھے۔ وہاں پہنچ کر چند روز آپ نے قیام کیا اور ثقیف کے سرداروں اور معززین میں سے ایک ایک کے پاس جا کر بات کی، مگر انہوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی کوئی بات نہ مانی بلکہ آپ کو صاف صاف نوٹس دے دیا کہ ان کے شہر سے نکل جائیں، کیونکہ ان کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کہیں آپ کی تبلیغ ان کے نوجوانوں کو بگاڑ نہ دے۔ مجبوراً آپ کو طائف چھوڑ دینا پڑا۔ جب آپ وہاں سے نکلنے لگے تو ثقیف کے سرداروں نے اپنے ہاں کے لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور اپنے رب سے عرض کیا، خداوندہ، میں تیرے ہی حضور اپنی بے بسی و بے چارگی اور لوگوں کی نگاہ میں اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے حوالے جو مجھ سے درشتی کے ساتھ پیش آئے، یا کسی دشمن کے حوالے جو مجھ پر قابو پا لے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی مصیبت کی پرواہ نہیں، مگر تیری طرف سے عافیت مجھے نصیب ہو جائے تو اس میں میرے لیے زیادہ کشادگی ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے اس نور کی جو اندھیرے میں اجالا اور دنیا اور آخرت کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ مجھے اس سے بچا لے کہ تیرا غضب مجھ پر نازل ہو یا میں تیرے عتاب کا مستحق ہو جاؤں۔ تیری مرضی پر راضی ہوں، یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کوئی زور اور طاقت تیرے بغیر نہیں۔ دل شکستہ و غمگین پلٹ کر جب آپ ترن المنازل کے قریب پہنچے تو محسوس ہوا کہ آسمان پر ایک بادل سا چھایا ہوا ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام سامنے تھے۔ انہوں نے پکار کر کہا، آپ کی قوم نے جو کچھ آپ کو جواب دیا ہے اللہ نے اسے سن لیا، اب یہ پہاڑوں کا منتظم فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ جو حکم دینا چاہیں اسے دے سکتے ہیں۔ پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کر کے عرض کیا، آپ فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑ ان لوگوں پر الٹ دوں؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے وہ لوگ پیدا کرے گا جو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کریں گے۔ اس کے بعد آپ چند روز نخلا کے مقام پر جا کر ٹھہر گئے۔ پریشان تھے کہ اب کیسے مکہ واپس جاؤں، طائف میں جو کچھ گزری ہے اس کی خبریں وہاں پہنچ چکی ہوں گی، اس کے بعد تو کفار پہلے سے بھی زیادہ دلیر ہو جائیں گے۔ انہی ایام میں ایک روز رات کو آپ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کے ایک گروہ کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے، واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ موضوع اور مباحث۔ یہ حالات تھے جن میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جو شخص بھی ایک طرف ان حالات نزول کو دیکھے گا اور دوسری طرف اس سورہ کو بغور پڑھے گا، اسے اس امر میں کوئی شبہ نہ رہے گا کہ فی الواقع یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہ اول سے آخر تک پوری سورہ میں کہیں ان انسانی جذبات و تاثرات کا ایک ادنا شائبہ تک نہیں پایا جاتا جو ان حالات سے گزرنے والے انسان کے اندر فطری طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہوتا جنہیں پے در پے صدمات اور مصائب کے بے پناہ ہجوم اور طائف کے تازہ ترین چرکے نے خستہ حالی کی انتہا کو پہنچا دیا تھا، تو اس سورہ میں کہیں تو ان کیفیات کا عکس نظر آتا جو اس وقت آپ کے دل پر گزر رہی تھی۔ اوپر ہم نے حضور کی جو دعا نقل کی ہے اسے دیکھیے، وہ آپ کا اپنا کلام ہے، اس کا لفظ لفظ ان کیفیات سے لبریز ہے، مگر یہ سورہ جو اسی زمانے میں اور انہی حالات میں آپ ہی کی زبان مبارک سے ادا ہوئی ہے، ان کے ہر اثر سے قطعی خالی ہے۔ سورہ کا موضوع کفار کو ان گمراہیوں کے نتائج سے خبردار کرنا ہے جن میں وہ نہ صرف مبتلا تھے بلکہ بڑے اصرار اور غرور و استکبار کے ساتھ ان پر جمے ہوئے تھے، اور الٹا اس شخص کو ہدف ملامت بنا رہے تھے جو انہیں ان گمراہیوں سے نکالنے کے لیے کوشاں تھا۔ ان کے نزدیک دنیا کی حیثیت محض ایک بے مقصد کھلونے کی تھی، اور اس کے اندر اپنے آپ کو وہ غیر جواب دہ مخلوق سمجھ رہے تھے۔ توحید کی دعوت ان کے خیال میں باطل تھی اور انہیں اصرار تھا کہ ان کے معبود واقعی خدا کے شریک ہیں۔ وہ قرآن کے متعلق یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ رسالت کا ایک عجیب جاہلانہ تصور ان کے ذہن میں تھا، اور اس کی بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے رسالت کو جانچنے کے لیے وہ طرح طرح کے نرالے معیار تجویز کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام کے برحق نہ ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ تھا کہ ان کے شیوخ اور بڑے بڑے قبائلی سردار اور ان کی قوم کے بوجھ بجھک کر اسے نہیں مان رہے ہیں، اور صرف چند نوجوان، چند غریب لوگ اور چند غلام ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ وہ قیامت اور زندگی بعد موت اور جزا و سزا کی باتوں کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان چیزوں کا وقوع خارج از امکان ہے۔ اس سورہ میں بالاختصار انہی گمراہیوں میں سے ایک ایک کی مدلل تردید کی گئی ہے، اور کفار کو خبردار کیا گیا ہے کہ تم اگر عقل و دلیل سے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تعصب اور ہٹ دھرمی سے کام لے کر قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رد کر دو گے تو آپ اپنا ہی انجام خراب کرو گے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔

0: ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔
1: یعنی واقعی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ نظام کائنات ایک بے مقصد کھلونا نہیں بلکہ ایک بامقصد حکیمانہ نظام ہے، جس میں لازماً نیک و بد اور ظالم و مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہونا ہے، اور کائنات کا موجودہ نظام دائمی و ابدی نہیں ہے بلکہ اس کی ایک خاص عمر مقرر ہے جس کے خاتمے پر اسے لازماً درہم برہم ہو جانا ہے، اور خدا کی عدالت کے لیے بھی ایک وقت طے شدہ ہے جس کے آنے پر وہ ضرور قائم ہونی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کے رسول اور اس کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ان حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کی کچھ فکر نہیں ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب انہیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان حقیقتوں سے خبردار کر کے خدا کے رسول نے ان کے ساتھ کوئی برائی کی ہے، حالانکہ یہ ان کے ساتھ بہت بڑی بھلائی ہے کہ اس نے محاسبے اور باز پرس کا وقت آنے سے پہلے ان کو نہ صرف یہ بتا دیا کہ وہ وقت آنے والا ہے بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دیا کہ اس وقت ان سے کن امور کی باز پرس ہوگی تاکہ وہ اس کے لیے تیاری کر سکیں۔ آگے کی تقریر سمجھنے کے لیے یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ انسان کی سب سے بڑی بنیادی غلطی وہ ہے جو وہ خدا کے متعلق اپنے عقیدے کے تعین میں کرتا ہے۔ اس معاملے میں سہل انگاری سے کام لے کر کسی گہرے اور سنجیدہ فکر و تحقیق کے بغیر ایک سرسری یا سنا سنایا عقیدہ بنا لینا ایسی عظیم حماقت ہے جو دنیا کی زندگی میں انسان کے پورے رویے کو اور ابد الآباد تک کے لیے اس کے انجام کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ لیکن جس وجہ سے آدمی اس خطرناک سیلنگاری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ سمجھ لیتا ہے، اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے کہ خدا کے بارے میں جو عقیدہ بھی میں اختیار کر لوں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یا تو مرنے کے بعد سرے سے کوئی زندگی نہیں ہے جس میں مجھے کسی باز پرس سے سابقہ پیش آئے، یا اگر ایسی کوئی زندگی ہو اور وہاں باز پرس بھی ہو تو جن ہستیوں کا دامن میں نے تھام رکھا ہے وہ مجھے انجام بد سے بچا لیں گی۔ یہی احساس ذمہ داری کا فقدان آدمی کو مذہبی عقیدے کے انتخاب میں غیر سنجیدہ بنا دیتا ہے، اور اسی بنا پر وہ بڑی بے فکری کے ساتھ دہریت سے لے کر شرک کی انتہائی نامعقول صورتوں تک طرح طرح کے لو عقیدے خود گھڑتا ہے یا دوسروں کے گھڑے ہوئے عقیدے قبول کر لیتا ہے۔

0: أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.
1: اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کی تخلیق و تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بقیہ ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو.
2: چونکہ مخاطب ایک مشرق قوم کے لوگ ہیں اس لیے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ احساس ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے وہ کس طرح بے سوچے سمجھے ایک نہایت غیر معقول عقیدے سے چمٹے ہوئے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات ماننے کے ساتھ بہت سی دوسری ہستیوں کو معبود بنائے ہوئے تھے, ان سے دعائیں مانگتے تھے, ان کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے, ان کے آگے ماتھے رگڑتے اور نظر و نیاز پیش کرتے تھے, اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات انہیں حاصل ہیں. انہی ہستیوں کے متعلق ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ انہیں آخر کس بنیاد پر تم نے اپنا معبود مان رکھا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبودیت میں حصہ دار قرار دینے کے لیے دو ہی بنیادیں ہو سکتی ہیں. یا تو آدمی کو خود کسی ذریعہ علم سے یہ معلوم ہو کہ زمین و آسمان کے بنانے میں واقعی اس کا بھی کوئی حصہ ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ یہ فرمایا ہو کہ فلاں صاحب بھی خدائی کے کام میں میرے شریک ہیں. اب اگر کوئی مشرق نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ اسے اپنے معبودوں کے شریک خدا ہونے کا براہ راست علم حاصل ہے, اور نہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی کسی کتاب میں یہ دکھا سکے کہ خدا نے خود کسی کو اپنا شریک قرار دیا ہے, تو لا محالہ اس کا عقیدہ قطعی بے بنیاد ہی ہوگا. اس آیت میں پہلے آئی ہوئی کتاب سے مراد کوئی ایسی کتاب ہے جو قرآن سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو, اور علم کے بقیہ سے مراد قدیم زمانے کے انبیاء اور صلحاء کی تعلیمات کا کوئی ایسا حصہ ہے جو بعد کی نسلوں کو کسی قابل اعتماد ذریعے سے پہنچا ہو. ان دونوں ذرائع سے جو کچھ بھی انسان کو ملا ہے اس میں کہیں شرک کا شائبہ تک موجود نہیں ہے. تمام کتب آسمانی بالاتفاق وہی توحید پیش کرتی ہیں جس کی طرف قرآن دعوت دے رہا ہے, اور علوم اولین کے جتنے نقوش بھی بچے کھچے موجود ہیں ان میں بھی کہیں اس امر کی شہادت نہیں ملتی کہ کسی نبی یا ولی یا مرد صالح نے کبھی لوگوں کو خدا کے سوا کسی اور کی بندگی و عبادت کرنے کی تعلیم دی ہو. بلکہ اگر کتاب سے مراد کتاب الہی اور بقیہ علم سے مراد انبیاء و صلحاء کا چھوڑا ہوا علم نہ بھی لیا جائے تو دنیا کی کسی علمی کتاب اور دینی یا دنیاوی علوم کے کسی ماہر کی تحقیقات میں بھی آج تک اس امر کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے کہ زمین یا آسمان کی فلاں چیز کو خدا کے سوا فلاں بزرگ یا دیوتا نے پیدا کیا ہے, یا انسان جن نعمتوں سے اس کائنات میں متمتع ہو رہا ہے ان میں سے فلاں نعمت خدا کے بجائے فلاں معبود کی آفریدہ ہے.

0: آخر اس شخص سے بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے، اسے جواب نہیں دے سکتے۔
1: جواب دینے سے مراد جوابی کارروائی کرنا ہے، نہ کہ الفاظ میں بآواز جواب دینا یا تحریر کی شکل میں لکھ کر بھیج دینا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ان معبودوں سے فریاد یا استغاثہ کرے یا ان سے کوئی دعا مانگے تو چونکہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت اور کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے وہ اس کی درخواست پر کوئی کارروائی نفی یا اثبات کی شکل میں نہیں کر سکتے۔ قیامت تک جواب نہ دے سکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے اس وقت تک تو معاملہ صرف اسی حد پر رہے گا کہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب ان کی طرف سے نہ ملے گا، لیکن جب قیامت آ جائے گی تو اس سے آگے بڑھ کر معاملہ یہ پیش آئے گا کہ وہ معبود اپنے ان عابدوں کے الٹے دشمن ہوں گے، جیسا کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے،
0: ان کو پکار رہے ہیں،
1: یعنی ان تک ان پکارنے والوں کی پکار سرے سے پہنچتی ہی نہیں، نہ وہ خود اپنے کانوں سے اس کو سنتے ہیں، نہ کسی ذریعے سے ان تک یہ اطلاع پہنچتی ہے کہ دنیا میں کوئی انہیں پکار رہا ہے۔ اس ارشاد الہی کو تفصیلاً یوں سمجھیے کہ دنیا بھر کے مشرکین خدا کے سوا جن ہستیوں سے دعائیں مانگتے رہے ہیں وہ تین اقسام پر منقسم ہیں: ایک، بے روح اور بے عقل مخلوقات، دوسرے، وہ بزرگ انسان جو گزر چکے ہیں، تیسرے، وہ گمراہ انسان جو خود بگڑے ہوئے تھے اور دوسروں کو بگاڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ پہلی قسم کے معبودوں کا تو اپنے عابدوں کی دعاؤں سے بے خبر رہنا ظاہر ہی ہے، رہے دوسری قسم کے معبود جو اللہ کے مقرب انسان تھے، تو ان کے بے خبر رہنے کے دو وجوہ ہیں: ایک یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اس عالم میں ہیں جہاں انسانی آوازیں براہ راست ان تک نہیں پہنچتیں، دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی ان تک یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ جن لوگوں کو آپ ساری عمر اللہ سے دعا مانگنا سکھاتے رہے تھے وہ اب الٹی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ اس اطلاع سے بڑھ کر ان کو صدمہ پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور اللہ اپنے ان نیک بندوں کی ارواح کو اذیت دینا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد تیسری قسم کے معبودوں کے معاملے پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بے خبر رہنے کے بھی دو ہی وجوہ ہیں: ایک یہ کہ وہ ملزموں کی حیثیت سے اللہ کے ہاں حوالات میں بند ہیں جہاں دنیا کی کوئی آواز انہیں نہیں پہنچتی، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی انہیں یہ اطلاع نہیں پہنچاتے کہ تمہارا مشن دنیا میں خوب کامیاب ہو رہا ہے اور لوگ تمہارے پیچھے تمہیں معبود بنائے بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ خبریں ان کے لیے مسرت کی موجب ہوں گی اور خدا ان ظالموں کو ہرگز خوش نہیں کرنا چاہتا۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا والوں کے سلام اور ان کی دعائے رحمت پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ان کے لیے فرحت کی موجب ہیں، اور اسی طرح وہ مجرموں کو دنیا والوں کی لعنت اور پھٹکار اور زجر و توبیخ سے مطلع فرما دیتا ہے، جیسے جنگ بدر میں مارے جانے والے کفار کو ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبیخ سنوا دی گئی، کیونکہ یہ ان کے لیے اذیت کی موجب ہے۔ لیکن کوئی ایسی بات جو صالحین کے لیے رنج کی موجب یا مجرمین کے لیے فرحت کی موجب ہو وہ ان تک نہیں پہنچائی جاتی۔ اس تشریح سے سماع موتا کے مسئلے کی حقیقت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔
0: عبادت کے منکر ہوں گے،
1: یعنی وہ صاف صاف کہہ دیں گے کہ نہ ہم نے ان سے کبھی یہ کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرنا، اور نہ ہمیں یہ خبر کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے تھے۔ اپنی اس گمراہی کے یہ خود ذمہ دار ہیں، اس کا خمیازہ انہی کو بھگتنا چاہیے، ہمارا اس گناہ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Inspiring Luton for 25 years. Inspire FM.
5: Why do you
4: Topps Pizza deliver the top pizzas in Luton. For a start, all the toppings are 100% halal, and Topps use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Topps Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, toppspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582 72 5000.
5: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and mega flow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorland Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
2: जब भी आपके दरवाजे पे कोई दस्तक हो तो छोटे बच्चों को दरवाजा खोलने से मना करें और खुद भी दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
6: Did you know that over 361,000 children die every year due to lack of clean water? Clean water is not a luxury, but a basic human right. UKIM is working to end their suffering. By providing clean and safe water, make a difference. Provide clean and safe water with UKIM. For donations, call now or visit ukim.org.
7: रिश्ता नेटवर्किंग आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमात पेश कर रहा है। 11th of July बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सहपहर 4:30 बजे तक क्रिजन होल बरी पार्क में सिर्फ खवातीन की नशिस्तों का एहतमाम किया गया है, जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशिस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश, रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem aur Janab Ashfaq Hussain ki awaaz mein hai. इस काम में जिन अफराद ने भी हिस्सा लिया है उनके लिए दुआए खैर की दरख्वास्त है।
10: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
0: पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
10: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
0: अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है।

0: ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافر لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔
1: اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات کفار مکہ کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو وہ صاف یہ محسوس کرتے تھے کہ اس کلام کی شان انسانی کلام سے بدرجہ بلند ہے۔ ان کے کسی شاعر، کسی خطیب اور کسی بڑے سے بڑے ادیب کے کلام کو بھی قرآن کی بے مثل فصاحت و بلاغت، اس کی وجد آفرین خطابت، اس کے بلند مضامین اور دلوں کو برما دینے والے انداز بیان سے کوئی مناسبت نہ تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کلام کی شان بھی وہ نہ تھی جو خدا کی طرف سے آپ پر نازل ہونے والے کلام میں نظر آتی تھی۔ جو لوگ بچپن سے آپ کو دیکھتے چلے آ رہے تھے وہ خوب جانتے تھے کہ آپ کی زبان اور قرآن کی زبان میں کتنا عظیم فرق ہے، اور ان کے لیے یہ باور کرنا ممکن نہ تھا کہ ایک آدمی جو 40-50 برس سے شب و روز ان کے درمیان رہتا ہے وہ یکایک کسی وقت بیٹھ کر ایسا کلام گھڑ لیتا ہے جس کی زبان میں اس کی اپنی جانی پہچانی زبان سے قطعاً کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ یہ چیز ان کے سامنے حق کو بالکل بے نقاب کر کے لے آتی تھی، مگر وہ چونکہ اپنے کفر پر اڑے رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے اس لیے سری علامت کو دیکھ کر سیدھی طرح اس کلام کو کلام وحی مان لینے کے بجائے یہ بات بناتے تھے کہ یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے۔

0: کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، اور وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے،
1: اس سوالیہ طرز بیان میں سخت تعجب کا انداز پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ اتنے بے حیا ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن خود گھڑ لانے کا الزام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ یہ ان کا تصنیف کردہ کلام نہیں ہو سکتا، اور ان کا اسے سحر کہنا خود اس امر کا صحیح اعتراف ہے کہ یہ ایک غیر معمولی کلام ہے جس کا کسی انسان کی تصنیف ہونا ان کے اپنے نزدیک بھی ممکن نہیں ہے۔
0: گواہی دینے کے لیے کافی ہے،
1: چونکہ ان کے الزام کا محض بے اصل اور سراسر ہٹ دھرمی پر مبنی ہونا بالکل ظاہر تھا، اس لیے اس کی تردید میں دلائل پیش کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ پس یہ کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ اگر واقعی میں نے خود ایک کلام تصنیف کر کے اللہ کی طرف منسوب کرنے کا جرم عظیم کیا ہے جیسے کہ تم الزام رکھتے ہو، تو مجھے خدا کی پکڑ سے بچانے کے لیے تم نہ آؤ گے، لیکن اگر یہ خدا ہی کا کلام ہے اور تم جھوٹے الزامات رکھ رکھ کر اسے رد کر رہے ہو تو اللہ تم سے نمٹ لے گا۔ حقیقت اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جھوٹ سچ کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ بالکل کافی ہے۔ ساری دنیا اگر کسی کو جھوٹا کہے اور اللہ کے علم میں وہ سچا ہو تو آخری فیصلہ لازماً اسی کے حق میں ہوگا، اور ساری دنیا اگر کسی کو سچا کہہ دے مگر اللہ کے علم میں وہ جھوٹا ہو تو آخر کار وہ جھوٹا ہی قرار پائے گا۔ لہذا الٹی سیدھی باتیں بنانے کے بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔
0: رحیم ہے،
1: اس مقام پر یہ فقرہ دو معنی دے رہا ہے، ایک یہ کہ فی الواقع یہ اللہ کا رحم اور اس کا درگزر ہی ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ زمین میں سانس لے رہے ہیں جنہیں خدا کے کلام کو افتراء قرار دینے میں کوئی باک نہیں، ورنہ کوئی بے رحم اور سخت گیر خدا اس کائنات کا مالک ہوتا تو ایسی جسارتیں کرنے والوں کو ایک سانس کے بعد دوسرا سانس لینا نصیب نہ ہوتا۔ دوسرا مطلب اس فقرے کا یہ ہے کہ ظالموں، اب بھی اس ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ تو خدا کی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔

0: ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔
1: اس ارشاد کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خدا کے رسول کی حیثیت سے پیش کیا تو مکے کے لوگ اس پر طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بال بچے رکھتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور ہم جیسے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، آخر اس میں وہ نرالی بات کیا ہے جس میں یہ عام انسانوں سے مختلف ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ خاص طور پر اس شخص کو خدا نے اپنا رسول بنایا ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اگر اس شخص کو خدا نے رسول بنایا ہوتا تو وہ اس کی اردلی میں کوئی فرشتہ بھیجتا جو اعلان کرتا کہ یہ خدا کا رسول ہے، اور ہر اس شخص پر عذاب کا کوڑا برسا دیتا جو اس کی شان میں کوئی ذرا سی گستاخی کر بیٹھتا۔ یہ آخر کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کسی کو اپنا رسول مقرر کرے اور پھر اسے یوں ہی مکے کی گلیوں میں پھرنے اور ہر طرح کی زیادتیاں سہنے کے لیے بے سہارا چھوڑ دے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم یہی ہوتا کہ خدا اپنے رسول کے لیے ایک شاندار محل اور ایک لہلہاتا باغ ہی پیدا کر دیتا۔ یہ تو نہ ہوتا کہ اس کے رسول کی بیوی کا مال جب ختم ہو جائے تو اسے فاقوں کی نوبت آ جائے اور طائف جانے کے لیے اسے سواری تک میسر نہ ہو۔ پھر وہ لوگ آپ سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور غیب کی باتیں آپ سے پوچھتے تھے۔ ان کے خیال میں کسی شخص کا رسول خدا ہونا یہ معنی رکھتا تھا کہ وہ فوق البشری طاقتوں کا مالک ہو، اس کے ایک اشارے پر پہاڑ ٹل جائیں اور ریگزار دیکھتے دیکھتے کشت زاروں میں تبدیل ہو جائیں، اس کو تمام ما کان و ما یکون کا علم ہو اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی ہر چیز اس پر روشن ہو۔ یہی باتیں ہیں جن کا جواب ان فقروں میں دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر فقرے کے اندر معانی کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ فرمایا، ان سے کہو میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، یعنی میرا رسول بنایا جانا دنیا کی تاریخ میں کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ تمہیں یہ سمجھنے میں پریشانی لاحق ہو کہ رسول کیسا ہوتا ہے اور کیسا نہیں ہوتا۔ مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں اور میں ان سے مختلف نہیں ہوں۔ آخر دنیا میں کب کوئی رسول ایسا آیا ہے جو بال بچے نہ رکھتا ہو، یا کھاتا پیتا نہ ہو، یا عام انسانوں کی سی زندگی بسر نہ کرتا ہو؟ کس رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ اترا ہے جو اس کی رسالت کا اعلان کرتا ہو اور اس کے آگے آگے ہاتھ میں کوڑا لیے پھرتا ہو؟ کس رسول کے لیے باغ اور محلات پیدا کیے گئے، اور کس نے خدا کی طرف بلانے میں وہ سختیاں نہیں جھیلیں جو میں جھیل رہا ہوں؟ کون سا رسول ایسا گزرا ہے جو اپنے اختیار سے کوئی معجزہ دکھا سکتا ہو یا اپنے علم سے سب کچھ جانتا ہو؟ پھر یہ نرالے معیار میری ہی رسالت کو پرکھنے کے لیے تم کہاں سے لیے چلے آ رہے ہو؟ اس کے بعد فرمایا کہ ان کے جواب میں یہ بھی کہو، میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے بھیجی جاتی ہے، یعنی میں عالم الغیب نہیں ہوں کہ ماضی، حال، مستقبل سب مجھ پر روشن ہو اور دنیا کی ہر چیز کا مجھے علم ہو۔ تمہارا مستقبل تو درکنار، مجھے تو اپنا مستقبل بھی معلوم نہیں ہے۔ جس چیز کا وحی کے ذریعے سے مجھے علم دے دیا جاتا ہے بس اسی کو میں جانتا ہوں۔ اس سے زائد کوئی علم رکھنے کا میں نے آخر کب دعویٰ کیا تھا؟ اور کون سا رسول ایسے علم کا مالک کبھی دنیا میں گزرا ہے کہ تم میری رسالت کو جانچنے کے لیے میری غیب دانی کا امتحان لیتے پھرتے ہو؟ رسول کا یہ کام کب سے ہو گیا کہ وہ کھوئی ہوئی چیزوں کے پتے بتائے، یا یہ بتائے کہ حاملہ عورت لڑکا جنے گی یا لڑکی، یا یہ بتائے کہ مریض اچھا ہو جائے گا یا مر جائے گا؟ آخر میں فرمایا کہ ان سے کہہ دو، میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں، یعنی میں خدا اختیارات کا مالک نہیں ہوں کہ وہ عجیب و غریب معجزے تمہیں دکھاؤں جن کے مطالبے تم مجھ سے آئے دن کرتے رہتے ہو۔ مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ تو صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے راہ راست پیش کر دوں اور جو لوگ اسے قبول نہ کریں انہیں برے انجام سے خبردار کر دوں۔
2: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ

0: أَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.
1: اے نبی، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت بھی دے چکا ہے، وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. تمہارا کیا انجام ہوگا؟
2: یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے ایک دوسرے طریقے سے سورہ حامیم السجدہ آیت 52 میں گزر چکا ہے.
1: اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے.
2: مفسرین کے ایک بڑے گروہ نے اس گواہ سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام کو لیا ہے، جو مدینہ طیبہ کے مشہور یہودی عالم تھے اور ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہ واقعہ چونکہ مدینہ میں پیش آیا تھا، اس لیے ان مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ آیت مدنی ہے. اس تفسیر کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص کا یہ بیان ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں نازل ہوئی تھی، بخاری، مسلم، نسائی، ابن جریر، اور اسی بنا پر ابن عباس، مجاہد، قتادہ، ضحاک، ابن سیرین، حسن بصری، ابن زید اور عوف بن مالک الاشجعی جیسے متعدد اکابر مفسرین نے اس تفسیر کو قبول کیا ہے. مگر دوسری طرف اکرمہ اور شعبی اور مسروق کہتے ہیں کہ یہ آیت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ پوری سورت مکی ہے. ابن جریر طبری نے بھی اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اوپر سے سارا سلسلہ کلام مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے، اور آگے بھی سارا خطاب انہی سے ہے. اس سیاق و سباق میں یکایک مدینے میں نازل ہونے والی ایک آیت کا آ جانا قابل تصور نہیں ہے. بعد کے جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو قبول کیا ہے، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کو رد نہیں کرتے، بلکہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت چونکہ حضرت عبداللہ بن سلام کی ایمان لانے پر بھی چسپاں ہوتی ہے، اس لیے حضرت سعد نے قدماء کی عادت کے مطابق یہ فرما دیا کہ یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب وہ ایمان لائے اس وقت انہی کے بارے میں یہ نازل ہوئی، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ اس آیت کے ٹھیک ٹھیک مصداق ہیں، اور ان کے قبول ایمان پر یہ پوری طرح چسپاں ہوتی ہے. بظاہر یہی دوسرا قول زیادہ صحیح اور معقول محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ اس گواہ سے مراد کون ہے. جن مفسرین نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا ہے، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن بات کا یہ فقرہ کہ وہ ایمان لے آیا اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، اس تفسیر کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتا. زیادہ صحیح بات وہی معلوم ہوتی ہے جو مفسر نیسابوری اور ابن کثیر نے بیان کی ہے، کہ یہاں گواہ سے مراد کوئی خاص شخص نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا ایک عام آدمی ہے. ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے، قرآن مجید جو تعلیم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، یہ کوئی انوکھی چیز بھی نہیں ہے جو دنیا میں پہلی مرتبہ تمہارے ہی سامنے پیش کی گئی ہو. اور تم یہ عذر کر سکو کہ ہم یہ نرالی باتیں کیسے مان لیں جو نوع انسانی کے سامنے کبھی آئی ہی نہیں تھیں. اس سے پہلے یہی تعلیمات اسی طرح وحی کے ذریعے سے بنی اسرائیل کے سامنے تورات اور دوسری کتب آسمانی کی شکل میں آ چکی ہیں، اور ان کا ایک عام آدمی ان کو مان چکا ہے اور یہ بھی تسلیم کر چکا ہے کہ اللہ کی وحی ان تعلیمات کے نزول کا ذریعہ ہے. اس لیے تم لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وحی اور یہ تعلیمات ناقابل فہم چیزیں ہیں. اصل بات صرف یہ ہے کہ تمہارا غرور و تکبر اور بے بنیاد گھمنڈ ایمان لانے میں مانے ہیں.

0: جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی، اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ سبقت نہ لے جا سکتے تھے،
1: یہ ان دلائل میں سے ایک ہے جو قریش کے سردار عوام الناس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ قرآن برحق ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح بات کی طرف دعوت دے رہے ہوتے تو قوم کے سردار اور شیوخ اور معززین آگے بڑھ کر اس کو قبول کرتے۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چند ناتجربہ کار لڑکے اور چند ادنا درجے کے غلام تو ایک معقول بات کو مان لیں اور قوم کے بڑے بڑے لوگ جو دانا اور جہاں دیدہ ہیں اور جن کی عقل و تدبیر پر آج تک قوم اعتماد کرتی رہی ہے اس کو رد کر دیں؟ اس پرفریب استدلال سے وہ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس نئی دعوت میں ضرور کچھ خرابی ہے، اسی لیے تو قوم کے اکابر اس کو نہیں مان رہے ہیں، لہذا تم لوگ بھی اس سے دور بھاگو۔
0: یہ تو پرانا جھوٹ ہے،
1: یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو حق و باطل کا معیار قرار دے رکھا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جس ہدایت کو یہ قبول نہ کریں وہ ضرور ضلالت ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ اسے نیا جھوٹ کہنے کی ہمت نہیں رکھتے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام یہی تعلیمات پیش کرتے رہے ہیں اور تمام کتب آسمانی جو اہل کتاب کے پاس موجود ہیں انہی عقائد اور انہی ہدایات سے بھری ہوئی ہیں، اس لیے یہ اسے پرانا جھوٹ کہتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک وہ سب لوگ بھی دانائی سے محروم تھے جو ہزاروں برس سے ان حقائق کو پیش کرتے اور مانتے چلے آ رہے ہیں، اور تمام دانائی صرف ان کے حصے میں آ گئی ہے۔

0: حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے، متنبع کر دے
1: یعنی ان لوگوں کو انجام بد سے خبردار کر دے جو اللہ سے کفر اور غیر اللہ کی بندگی کر کے اپنے اوپر اور حق و صداقت پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنی اس گمراہی کی وجہ سے اخلاق اور اعمال کی ان برائیوں میں مبتلا ہیں جن سے انسانی معاشرہ طرح طرح کے مظالم اور بے انصافیوں سے بھر گیا ہے۔

0: یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں۔
1: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، محرم الحرام کا یہ بابرکت اور مطہر مہینہ ہے اور اس کے آخری ایام ہیں. آج انشاءاللہ چند ایک معروضات جس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں وہ ہے شہادت اور پیغام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں شہزادہ گلگو قبا، شہید دشت کرب و بلا، جگر پارہ فاطمہ زہرا، نور نگائے علی مرتضی، نواسا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خانوادہ اور 72 تن انہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر شہادت کا درجہ پایا اور یزیدیوں نے انتہائی ظلم و ستم کیا. اس موضوع پر پہلے ہماری واقعات کے حوالے سے اور اس کے فلسفی کے حوالے سے بات ہوتی رہی. آج چند ایک معروضات جو عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام کیا ہے. سامعین کرام، اللہ تعالی کی راہ میں دی گئی قربانی نہایت اعلی عرفہ اور ایک مقرب ترین عمل ہے. یہ جس قدر پرخلوص اور کڑی ہوگی خالق کائنات کی نظر میں، اسی قدر بیش بہا عظمتوں والی اور مقبولیت والی ہوگی. اہل حق روز اول سے ہی اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں. کسی نے اللہ تعالی کی راہ میں اپنے وقت کو قربان کیا تو کسی نے اس اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال، جتنے گھر کے ایسٹس تھے وہ سارے آقا علیہ السلام کی قدموں میں آ کے نثار کر دیے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ لٹا دیا. کسی نے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار، اعزاء و اقارب اور اپنے وطن کی قربانی دی، ہجرت کی. اور کسی نے اس کلمہ حق کہنے کی پاداش میں تان و تشنی کے تیر برداشت کیے. یہ سب مختلف ادوار کے اندر قربانیاں اہل حق دیتے رہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ اہل حق ہونے کی وجہ سے اپنے اعزاء و اقارب اور خونی قرابت داروں نے قطع تعلق کر لیا. کسی پر ان کے جو آقا تھے، اگر وہ خود غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، کئی ایک مثالیں تاریخ اسلام میں موجود ہیں، تو ان کے جو آقا تھے انہوں نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی. یہ ہر حق پرست کو اس رستے کے اندر مشکلات، مصائب اور جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس کی ہرڈلز ہوتی ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑا. اور قربانیوں کے لیے ہر رکاوٹ کو ٹھکراتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی، سرفرازی اور سربلندی سے نوازا. اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عزیز جان کا نذرانہ پیش کرنا، قربان ہو جانا، اس کو یوں بقائے دوام بخشا گیا کہ شہادت کا ہمیشہ ہمیشہ کا منصب انہیں عطا کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں فلسفہ شہادت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ملنے والی موت موت نہیں بلکہ حیات ابدی ہے، اور یہ رب العزت کا بیش بہا انعام ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد نے راہ خدا میں جان لٹا کر رب کی رضا کو پایا ہے، ان خوشبخت اور سعادت مند افراد میں انبیاء کرام اور ان کے اصحاب بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، علماء و فضلاء بھی ہیں اور اہل اللہ بھی ہیں۔ ہر ایک کی قربانی دائمی ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو افادیت اور اپنی آفاقی اثرات کے حوالے سے جو مقام و مرتبہ مارکہ کرب و بلا میں کام آنے والے شہداء کو ملا ہے، وہ کم ہی اسی کے مقدر کے اندر ایسی شہادت آئی ہے۔ جگر گوشہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما نے 72 اعزاء و اقارب اور رفقاء کے امرا جس تسلیم و رضا کے انداز سے جامع شہادت نوش فرمایا ہے، وہ انہیں مقام ابدیت پر فائز کر گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس جان نثاری کو یوں بیان فرماتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یوں تو ہر شہید نے اپنے عظیم مقصد کے اصول کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے فریضہ کی تعمیل کا حق ادا کر دیا، بڑا اعلی مقام حاصل کیا، مگر جو آفاقیت شہید کربلا حضرت امام عالی مقام کو حاصل ہوئی ہے وہ کم ہی کسی کے نصیب کی بات ہے۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جب بھی کربلا کی تپتی ریت پر بپا مارکائے حق و باطل کی یاد دلاتا عاشور کا دن آتا ہے تو ایسے اثرات مرتب کرتا ہے جیسے یہ سانیہ آج ہی وقوع پذیر ہوا ہے۔ شہادت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے 72 جان نثاروں کے ساتھ عظیمت کی وہ داستان رقم کی کہ اس دور کی طاقت جو یزیدیت کی صورت میں سامنے موجود تھی، بغیر نتائج کی پرواہ کیے آپ نے اسے ٹکر لی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ بعض لوگ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، یہ اقتدار نہیں اقدار کی جنگ تھی، دو شخصیتوں کی نہیں بلکہ دو نظریات کا ٹکراؤ تھا، یہ حق و باطل کا مارکا تھا، یزید ظلم کا اشتہارہ تھا، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امن کا ستارہ تھا، یزید ظلم کا پتلا تھا، حسین صبر کا پیکر تھا، یزید اپنے ناپاک کرتوتوں کے باعث ظلم و جبر کی علامت بن کر ابھرا، اور حضرت امام علی مقام حسین ابن علی حق و صداقت کا نشان بن کر ابھرے، یزید ظلم و بربریت کا نام تھا اور حسین انسانیت کا ایک استعارہ بن چکے تھے، یزید خیانت کرتا تھا، حسین امانت دار تھے، یزید جبر پہ تھا، امام علی مقام صبر فرما رہے تھے، یہ ظلم و عدل اور صبر کا مقابلہ تھا، اور یزید مطلق الانانی کا نام ہے کہ وہ عامر تھا، حضرت امام علی مقام امام حسین مساوات ایمانی کا نام ہے، یہ دو کردار تھے، یزید باطل کردار کا نام ہے اور حسین حق کے کردار کا نام ہے، اس لیے جبر و ظلم، خیانت، کرپشن، بربریت، دہشت گردی اور خون ریزی کی طاقت یہ یزیدیت بن گئی، یزیدیت نام پڑ گیا اس کا، جہاں بھی دہشت گردی اور خون ریزی کرنے والے ہیں، اور صبر، جرات، عدل کا کردار، امن کی خوشبو، حسینیت، یہ سارے انسانیت کا زیور بن گئے، یزید سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا، اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ تقوی اور ایثار کا نام تھا، کربلا کے تپتے ریزگار پہ حسینی اور یزیدی دو کردار سامنے آئے، اور ایسے کردار شروع سے ہی رہے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ اثرت میری است، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، امام علی مقام جن کا لقب شبیر ہے وہ، اور یزید، یہ دو قوتیں ہیں جو زندگی سے ظاہر ہوئیں، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے علم بردار تھے، فرعون اور یزید نے باطل کی پاسداری کی، دونوں قوتیں ابتدا سے چلی آتی ہیں اور ان کے درمیان کشمکش بھی ہوتی رہی ہے، تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ حق قوت شبیری سے زندہ رہتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم المرتبت ہستیاں وہ خدمت سر انجام دیتی ہیں جو حق کو سربلند کرنے کا باعث بنتی ہیں، بالآخر حق کا بول بالا ہوتا ہے، باطل قوتوں کا انجام ذلت اور خواری ہوتا ہے، ایک طرف یزید محسون بنت بیدل کا بیٹا ہے، دوسری طرف حسین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا فرزند ارجمند ہے، یزید اوباشوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے، حسین جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، یزید شراب کے نشے میں دھت رہ کر نماز چھوڑتا تھا، حسین وہ ہیں جس کی کربلا میں بھی تہجد قضا نہیں ہوئی، یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جس نے براہ راست پیغمبر اسلام کی گود سے پرورش پائی، مبارک کندھوں پر سواری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے قدسیان فلک ترستے ہیں، جو شب معراج براق چھوڑ کر اوپر جاتے ہیں تو نور حق رف رف بن کر حضور کو لینے آتا ہے، مقام کعبہ قوسین پر جب حضور علیہ السلام پہنچتے ہیں تو حکم آتا ہے مصطفیٰ رک جائیے، یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں، آگے آپ کا استقبال ہوگا۔ جن کا استقبال کعبہ قوسین پر ہوتا ہے وہ مصطفیٰ باہر نکلتے ہیں تو حسن و حسین حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو حضور علیہ السلام کے کندھوں پر سوار دیکھا تو حضرت بڑے لہجے میں کہا، نعم الفرس تحتکما، آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے، نعم الفرس تحتکما، کہ تمہارے نیچے کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا، ونعم الفارسان، سواری دیکھتے ہو اے عمر، ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے سونے ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ یہ مسند بزار جلد اول صفحہ نمبر 417 پر مکتبہ شاملہ کے مطابق روایت موجود ہے، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین وہ ہیں کہ نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہوں، حضور شہزادوں کو کندھوں پر بٹھائے لیں، خدا جانے اس محبت کا عالم کیا ہے جس کے لیے حضور اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے تھے۔ عبداللہ بن شداد اپنے والد حضرت شداد بن حادث سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان میں سے کسی ایک شہزادے کو اٹھائے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر انہیں زمین پر بٹھا دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر فرمائی اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کے دوران حضور علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا، شداد کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر دیکھا کہ شہزادے سجدے کی حالت میں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہیں، میں پھر سجدے میں چلا گیا۔ جب حضور علیہ السلام نماز ادا فرما چکے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نماز میں اتنا طویل سجدہ کیا، یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ کوئی امر الہی واقعہ ہو گیا ہے یا آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہ تھی مگر یہ کہ مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا، اس لیے سجدے سے اٹھنے میں جلدی کرنا اچھا نہ لگا کہ جب تک اس کی خواہش پوری نہ ہو، کہ جب تک یہ آپ کے کندھے پر سوار رہے اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سجدے کو نماز کے اندر لمبا رکھیں۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مبارکہ مسند امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بارش کے فرشتے نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی، آپ نے اجازت دے دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو دروازے پر نظر رکھنا، کوئی اندر نہ آنے پائے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کودتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر چلنے لگے۔ فرشتہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر فرشتے نے کہا کہ آپ کی امتوں نے قتل کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ بھی دکھا دوں جہاں پر ان کو شہید کیا جائے گا۔ پھر فرشتے نے ہاتھ مارا اور آپ کو سرخ مٹی دکھائی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ہاتھ سے وہ مٹی لے لی اور اپنے کپڑے کے کونے میں باندھ لی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے کہ حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سچوں کے سچے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی۔ مروان نے پوچھا، نوجوان لڑکوں کے ہاتھ
1: پر یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں ان کے نام بھی لے دوں کہ وہ فلاں بنی فلاں ہوں گے، صرف فتنے کے خوف سے میں نام نہیں لے رہا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3605 ہے۔ حضرت عبیداللہ ابن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتى یکون اول من یلسمہ الرجل من بنی امیہ یقال له یزید، میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنو امیہ میں یزید نام شخص ہوگا جو اس عدل میں رکھنا اندازی کرے گا۔ یہ مسند ابو یعلیٰ جلد 2 صفحہ نمبر 176 حدیث نمبر 871 ہے شاملہ کے مطابق۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اول ما یغیر سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، کہ میری سنتوں کا بدلنے والا پہلا شخص بنو امیہ سے ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ یہ البدایہ و النہایہ مستند کتاب ہے، جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 229، یہ بھی اس کتاب کا حوالہ ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من سنت الستین و امارت السبیان، اے اللہ میں 60 سال کے بعد کے زمانے سے اور چھوکروں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دلائل النبوہ کے اندر 4 جلد میں پیج نمبر 466 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ بچوں کی حکومت میں پہلا شخص یزید بن معاویہ تھا جو 60 ہجری میں بادشاہ بنا اور 65 ہجری میں مر گیا، 64 ہجری میں وہ مرا، یعنی 60 ہجری میں وہ بنا اور 64 ہجری کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی، اور اس سے مراد بعض حکمران ہیں جو کم عمری میں حکمران بنا دیے جائیں گے۔ یہ فتح الباری جلد نمبر 8 پیج نمبر 222 اینڈ 223، 222 سے لے کر 223۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 برتن یاد کر لیے، یعنی 2 طرح کے علم حاصل کر لیے، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن یعنی علم اگر میں پھیلاؤں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا، یعنی کچھ باتیں میں نے ظاہر کر دی اور کچھ نہیں کی۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی آگاہ فرما دیا کہ ایسا خوفناک دور اور اوباشوں کی حکومت آنے والی ہے جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، اس کے بعد 60 ہجری کو قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید تخت نشین ہوا اور لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ اہل شام نے تو بلا تامل یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوسرے صوبے کے لوگوں نے بھی عمال کے ذریعے بیعت کی اور روب سلطنت کے مقابلے میں انکار کی جرت نہ کر سکے۔ اس زمانہ میں مدینہ کے جو والی تھے وہ تھے ولید بن عقبہ۔ یزید نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے میری بیعت کر لیں، کیونکہ آپ بیعت کر لیتے تو کسی کے لیے اجت باقی نہ رہتی، کہ آل رسول نے بیعت کر لی ہے تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ یزید کا حکم مدینے میں ولید بن عتبہ کے پاس پہنچا تو ولید نے اکابر مدینہ کو جمع کر کے یزید کا خط سنایا۔ خط کا مضمون یہ تھا، اما بعد خذ حسینا و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر بالبیعت اخذا شدیدا لیست فیہ رخصۃ حتی یبایعوا، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کیجئے۔ یزید نے تو اس خط میں کہہ دیا کہ ان کی بیعت سختی کے ساتھ کرو۔ امام علی مقام نے ولید سے کہا کہ ابھی میری بیعت کے لیے جلدی نہ کرو، میں سوچ کر فیصلہ کروں گا۔ مروان بن حکم جو پہلے مدینے کا عامل اور اب ولید بن عقبہ کی متاتی میں بطور ایڈوائزر تھا، اس نے ولید کو ترغیب دی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی وقت بیعت لے لی جائے اور ان کو جانے نہ دیا جائے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو، اگر یہ چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یہ بات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، آپ واپس پلٹے، نیام سے تلوار نکالی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایو الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا خاندان اور گرانہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جہاں جبریل آتے تھے ہمارے گھر میں وہی اترتی رہی ہے، ہمارا گھر مادن رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتے ہمارے گھر کی سلامی دینے آتے ہیں، ہمارا گھر نزول رحمت کا مقام ہے، خدا نے ہم ہی سے آغاز کیا اور ہم پر ہی اختتام کرے گا۔ تو یہ چند الفاظ حضرت امامی عالی مقام نے وہاں پر ارشاد فرمائے۔ ابھی ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ختم ہو رہا ہے اور ملاقات ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد۔
2: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک، کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم، انسپائر 105.1 ایف ایم۔
3: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. Young people, why not use your holidays to revive a sunnah? Wake up for Fajr, recite a little Quran each day, honor your parents, and spread salam everywhere you go. Build a habit today that will benefit you tomorrow. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
4: Did you see that guy on TV?
5: What, that No Comment guy?
4: Yeah, he was sick. What was his name?
5: I think it was Atiq Malik.
4: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
5: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
4: Liberty Law, there when you need us most.
6: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
7: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
10: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
11: But
10: it costs £10 per inch.
11: And that's too expensive.
10: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
11: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
12: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 11:30.

ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، پروگرام صدائے تکبیر میں ریڈیو انسپائر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مسعود اختر ہزاروی اس پروگرام کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. حمد و صلات کے بعد قرآن عزیز کی دوسری سورہ مبارکہ، جو طویل ترین سورت ہے قرآن پاک کی، سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر 208 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج ہماری گفتگو کا اس آیہ کریمہ کی روشنی میں موضوع ہوگا کہ اسلام میں معاملات کرنے کی اہمیت کیا ہے. ایک سوسائٹی کے اندر، ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں، اس بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں. ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام، اس کا پہلا حصہ ایمانیات ہیں، پھر اس کے بعد عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، اور پھر معاملات. یہ ساری کی ساری چیزیں، کا وہ بیسک بلیفس ہوں، ویز آف ورشپ ہوں، مورل ویلیوز ہوں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگز ہوں، یہ سب دین اسلام کی بنیادی طور پر تعلیمات کا حصہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز کے اندر اور حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں بھی ان کی تفصیل، ان کی وضاحت اور رہنمائی ہمارے لیے موجود ہے. اس موضوع کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی 3/4 جو ہمارا دین ہے وہ معاملات میں ہے اور صرف 1/4 وہ عبادات میں ہے؟ ایک یہ سوال. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ اسلام کے جو بھی شعبہ جات ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، ان میں سے جو بیسک بلیفز ہیں اور عقائد ہیں، ان کا تعلق تو ایک آئیڈیالوجی سے، ایک نظریے سے، ایک فکر سے، اور بنیادی طور پر انسان کے قلب سے ہے، اس کی انر سیلف ان عقائد کو تسلیم کرے. فرض کیا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تو اس کے دل کے اندر یہ پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور وہی لائق عبادت ہے، اور اسی طرح all the aspects of basic belief ان کے لیے یہی حکم ہے. اور پھر اس کے بعد باقی 3 جو ہیں، عبادات میں آپ سر فہرست نماز کو دیکھیں کہ یہ ہر کسی پر فرض ہے، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، صحت مند پر بھی اور بیمار پر بھی، امیر پر بھی اور غریب پر بھی. اگر کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، ان پر بھی نماز فرض ہے.
اگر کوئی آدمی ٹریول کر رہا ہے، مسافر ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے، اور اگر کوئی مقیم ہے، گھر میں ہے، اس پر بھی نماز فرض ہے. جن میں سے پانچ نمازیں ہم سب جانتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک فرض ہیں. دوسرے نمبر پر روزے ہیں. روزے جو ہیں وہ سال میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہیں. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ بھی پورے سال میں صرف ایک بار جو صاحب نصاب لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر اتنی کیپیسٹی ویلتھ وائز ہوتی ہے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ ہی ادا کرتے ہیں. پھر حج ہے، یہ بھی صاحب استطاعت لوگوں پر لائف ٹائم میں صرف ایک دفعہ فرض ہے. یہ تو ہو گیا ہمارے ارکان اسلام میں سے جو بہت بنیادی عبادات ہیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے معاملات کا، تو یہ ہمیں سال میں ایک دفعہ نہیں یا دن میں صرف پانچ دفعہ نہیں، بلکہ دن رات میں کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اور آ سکتے ہیں. ہم جب کسی چیز کو سیل کر رہے ہوتے ہیں، بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے، ڈیلنگ ہے. جب ہم کوئی چیز بائے کر رہے ہوتے ہیں، پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے، یہ بھی ایک معاملہ ہے. اور پھر جب ہم کسی کو کوئی مکان رینٹ پر دیتے ہیں، کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں، یا کسی لیتے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں. اسی طرح اگر حسب ضرورت کسی سے کوئی آدمی قرض حسنہ لیتا ہے، تو یہ بھی دینے والے کے لیے بھی اور لینے والے کے لیے بھی ایک ڈیلنگ ہے. اگر کوئی آدمی ایک بہت بڑا فیکٹری آنر ہے، بہت بڑا اس کا بزنس ہے، اب وہ جب ایک کارخانہ، ایک فیکٹری چلا رہا ہے، تو اب اس کے اندر کام کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ مزدور ہیں، دیگر جو لوگ وہاں پر جاب کر رہے ہیں کسی بھی حوالے سے، اب یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ ہے. اگر ایک آدمی چھوٹی سی دکان ہی کھول لے، تو ظاہر ہے گاہک آئیں گے، اب یہ بھی ایک ڈیلنگ ہے. ہم کہیں نہ کہیں تو رہتے ہیں نا، کہیں بھی ہم رہ رہے ہوں، ہمارے قریب جو گھر ہیں، ڈزنٹ میٹر کوئی نان مسلم ہے یا مسلمان ہے، اگر ہمارا کوئی نیبر ہے، پڑوسی ہے، تو وہ بھی ہماری ایک ڈیلنگ ہے. اگر کسی بھی ملک میں ہم رہتے ہیں، یا انسان کوئی بھی کسی ملک میں رہتا ہے، وہاں پر کوئی رولرز ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہاں کے کوئی پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، اور پھر ایک جو ان کے سب آرڈینیٹ لوگ ہیں، جو عوام ہے، پبلک ہے، وہ ہوتے ہیں، اب ان کا بھی آپس میں ایک معاملہ ہے. اسی طرح ہم اگر اس کو گنتے چلے جائیں تو بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں. گویا معاملات ایسی چیز ہے جس سے ہمیں دن رات واسطہ پڑتا ہے، اور ہر ایک کو پیش آتے ہیں. میاں بیوی کا آپس میں تعلق، وہ بھی ڈیلنگ ہے. والدین اور اولاد کا جو آپس میں تعلق ہے، وہ بھی ڈیلنگ ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں معاملات ہیں، جو دن رات میں ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. لہذا اسلام نے ایک مکمل ضابطہ حیات کے طور پر اپنے معاملات کی درستگی کے حوالے سے ہمیں خصوصی طور پر تاکید کی ہے. عام طور پر جتنے بھی رائٹس ہوتے ہیں، ان کی دو صورتیں، ایک رائٹس آف اللہ اور دوسرا رائٹس آف ہیومن فیلوز. ایک تو اللہ کے حقوق ہے، جن کو عربک میں کہا جاتا ہے حقوق اللہ، اور دوسرے بندوں کے حقوق ہیں، جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہیں، جو اللہ کے حق ہیں، ان کی بہت زیادہ تاکید آئی، ان پر بہت زیادہ اسلامک جو ٹیچنگز ہیں انہوں نے ایمفسائز کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق کی جو تاکید ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، لہذا اس کو ایک مانا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس لیے اللہ کی کبریائی اور عظمت کی وجہ سے ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں، ان کی تاکید جو آئی ہے وہ بندوں کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، نہ ہمارے قیام کی ضرورت ہے، نہ ہمارے رکوع کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ ہماری ثنا کی ضرورت ہے، نہ ہماری تسبیح کی ضرورت ہے۔ ہم جو حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہی ہے اس میں ہمارے یہ جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنے بھی یہ عبادات ہیں، اللہ کی کبریائی میں ذرا برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم دنیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سارے کے سارے لوگ بڑے ہی نیک، بڑے ہی پارسا بن جائیں، عورتیں وہ اللہ کی ولیہ بن جائیں، مرد سارے ولی بن جائیں، دن رات اللہ کو یاد کریں، اللہ کی کبریائی کریں، اس کو بیان کریں، ذرا برابر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں اور عظمت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر سارے انسان خدا نخواستہ ڈاکو بن جائے، ظالم بن جائے، بے نماز بن جائے، کوئی اللہ کو جاننے والا نہ ہو، سارے ہی خدا کا انکار بھی کر دے، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ و تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت اور کبریائی ہے اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو ہمیں حکم دیتا ہے، اس حکم کی تعمیل کرنا اللہ کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کو ساری عظمتوں والا ہے، اللہ کریم ساری شانوں والا ہے، لہذا وہ اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، لہذا ہم اس کے حقوق ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس میں ہماری بہتری ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی فلاح ہماری ہے، نہ کہ اللہ کی کشان بلند ہوگی ہمارے عبادت کرنے سے۔ اور جہاں تک بندوں کے حقوق کی تاکید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بندوں کی ضرورت ہے، بندے ضرورت مند اور محتاج ہیں، اللہ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ معاملات کی وجہ سے انسان اللہ کے حقوق میں ڈنڈی مارے، نماز قضا کریں اور اس کو کم تر سمجھیں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اگر کم تر چیز سمجھا تو ایسے شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کہیں خدا نہ خواستہ ایمان سے ہی خارج نہ ہو جائے۔ جو نماز کو کم تر سمجھے، حج و عمرہ کو کم تر سمجھے، زکوٰۃ کو اور روزے کو کم تر سمجھے، تو اس کے کفر کا بھی اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آہستہ آہستہ اس کی سوچ وہاں چلی جائے کہ وہ دین سے ہی منحرف ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق پر بندوں کے حقوق کو ترجیح دی ہے، چنانچہ فرما دیا کہ بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں اگر اس نے عبادت میں کمی کیا تو ممکن ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن بندوں کے حقوق میں جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت تک اللہ و تبارک و تعالی وہ بھی معاف نہیں فرماتا۔ عام طور پر زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کہ جو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو عظمت پر مقدم رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں، جو ہمارے استاد ہیں وہ ہمارے محسن ہیں،
ہمارے مربی ہیں، شیخ ہیں، وہ بلا رہے ہیں. دوسری طرف مریض جو آخری سانس لے رہا ہے وہ بھی مجھے بلا رہا ہے. تو میں اپنے استاد کی عظمت پر مریض کی عاجت کو مقدم رکھوں گا. استاد کا احترام اپنی جگہ، شیخ کا احترام اپنی جگہ، لیکن اگر ایک مریض کی جان جا رہی ہے تو وہاں پر حکم کیا ہے کہ تم اس مریض کی جان پہلے بچاؤ. اور پھر عام طور پر جو عظمت ہوتی ہے اس کو حاجت پر مقدم رکھا جاتا. وہ کیسے؟ اگر میں نے ماز استاد کے احترام کی وجہ سے اس مریض کو نظر انداز کیا، وہ فوت ہو گیا، تو میں اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا اور پکڑا جاؤں گا. مسلمان کی زندگی بچانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر پہلے مقدم کیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، مر رہا ہو، آپ کی ضرورت ہے، پہلے اس کی زندگی بچاؤ. ایک اور مثال، میرے پاس ایک پانی کی کیٹل ہے، کوئی بوٹل ہے. سفر میں ایک اللہ والا ہے، اسے نماز پڑھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور بندہ بڑا نیک ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ سخت پیاسا ہے، پانی مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو پانی نہ ملے تو اس کی جان جانے کا بھی خطرہ ہے. اب اس اللہ والے کی عظمت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں اسے پانی دے دوں، بندہ نیک ہے، وضو کرے گا، نماز پڑھے گا. دوسری طرف عاجت مند انسان موجود ہے، تو یہاں میرا دین میری رہنمائی کرتا ہے کہ ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن تم اس پیاسے کو پانی پلاؤ. وہ تو تیمم کر کے بھی نماز پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس کو پانی نہ ملا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہے. لہذا کیا ہے، تم پانی اس کو دے دو. تو اس طرح یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو دین اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اور بنیادی طور پر جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت، افضلیت اتنی کیوں ہے، اور جو عبادات ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ان کے درجے کو گھٹایا گیا. صرف یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت کو واضح کیا گیا، حقوق العباد کی عظمت کو واضح کیا گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عبادات تو اللہ کے لیے ہیں. حال یہ ہے کہ نماز دن میں 5 بار، حج زندگی میں 1 بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار، روزہ سال میں 1 بار، 1 مہینہ. لیکن معاملات ایسی چیزیں ہیں کہ لمحہ بلمحہ آدمی کو درپیش آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان میں فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ہدایہ فقہ کی بڑی کتاب ہے، فقہ حنفی کی، اس کی 4 بڑی بڑی جلدیں، 1 جلد صرف عبادات سے متعلق، باقی 3 جلدیں معاملات پر ہیں. یعنی پہلی جلد کے اندر اس میں عبادات کا ذکر کیا گیا، باقی سارا جو اس کے اندر ہے 3/4 سمجھ لیں وہ معاملات کے متعلق بات ہوئی ہے. مختلف قسم کی ڈیلنگ جو ہے وہ کیسے ہیں. خود نبی کریم علیہ السلام نے معاملات کی اہمیت کو بیان کیا. مشکات شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدواوین ثلاثہ، کہ جو اعمال نامے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ، پہلا قسم کا اعمال نامہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کسی صورت معاف نہیں کریں گے، اور وہ کیا ہے، الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے جرم کو معاف نہیں کریں گے.
اس کے علاوہ جتنے چاہیں اگر کوئی اللہ پاک کسی کے گناہوں کو معاف فرما دے. اس کے بعد فرمایا کہ جو دوسری قسم اعمال نامے کی ہے ودیوان لا یتوب اللہ، ایک ایسا اعمال نامہ جسے اللہ پاک کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، کسی صورت میں معافی نہیں ہوگی، وہ یہ ہے کہ ظلم العباد فی ما بینہم، انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا، وہ ظلم اللہ معاف نہیں کرے گا. خطہ یقتص بعدہم من بعد، جب تک کہ بندہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لے لے اللہ نہیں معاف کرے گا. یعنی یا تو وہ بندہ معاف کر دے یا پھر وہ بدلہ لے لے. اللہ و تبارک و تعالی بندوں کے معاملات کے اندر فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا. تیسرے قسم کا اعمال نامہ جو مشکاۃ شریف کے حدیث میں ذکر ہوا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ودیوان یعبہ اللہ بہی، ایک ایسا اعمال نامہ جس کی اللہ پرواہ نہیں فرماتا، اور وہ ہے ظلم العباد فی ما بینہم وبین اللہ، جو انسانوں نے عبادات میں کوتاہی کی. فذلک اللہ، تو یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا، ان شاء عذبہ و ان شاء تجاوز عنہ، چاہے تو وہ ان عبادات کو چھوڑنے پر عذاب دے چاہے تو اللہ و تبارک و تعالی معاف کرے. تو اس طرح یہ تیسری قسم جو بیان کی گئی کہ عبادات میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن یہ معاملہ اللہ تک ہے، اللہ تعالیٰ جیسا بھی معاملہ فرمائے، لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات کو ہلکا یا کمزور سمجھا جائے، بلکہ عبادات کے معاملے کے اندر جتنا انسان بہتر طریقے سے مواظبت اور پابندی کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بھی بہتر فرماتا ہے. عبادات کے ذریعے دل نرم ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان کی تطہیر باطن ہوتی ہے، اور جتنا جتنا انسان کے اندر وہ تطہیر باطن ہوتی چلی جاتی ہے اتنا ہی وہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے معاملے کے اندر بھی ظلم کرنے سے بچتا ہے، زیادتی کرنے سے بچتا ہے. صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی کی ہو، اس پر ظلم کیا ہو، اس کا پیسہ دبایا ہو، اس کی عزت پر داغ لگایا ہو، اسے بدنام کیا ہو، اس کا دل دکھایا ہو، فرمایا کہ آج اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لے، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جب انسان کے پاس نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. انسان دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ وہاں کوئی درہم کوئی دینار نہیں ہوگا کہ لے دے کے معاملات جو ہیں وہ سیٹل کر لیے جائیں گے. لہذا دنیا کی زندگی میں ہی اپنے معاملات کو بہتر رکھو، کسی سے زیادتی ظلم نہ کرو، اگر ہو جائے تو دنیا کی زندگی میں معافی مانگ لو، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے اپنے معاملات کو ٹھیک کر لو. اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یہاں پر ایک بات عموماً ہمارے معاشرے میں جو دیکھنے میں آتی ہے، کوئی شخص کتنا اچھا ہے دینداری کے لحاظ سے، اس کا معیار عبادت کو بنایا جاتا ہے، جی بندہ پانچ وقت کا نمازی ہے، جی ماشاء اللہ، جی بارش ہے پانچ وقت کا نمازی ہے، آٹھ حج کی ہوئے ہیں، ہر سال عمرے پہ جاتا ہے، ماشاء اللہ بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، صبح صبح اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا ہے، پانچ وقت کی نماز بہت اچھی بات ہے، بہت اچھے کام ہے یہ، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ کسی کے دیندار ہونے کا اصل معیار نہیں ہے. معاملات میں بندہ کمزور ہو، لوگوں کے حقوق پامال کرے، ظلم و زیادتی کرے، تو جتنے بھی انسان عمرے کر لے، حج کر لے،
دینی حوالے سے اور جو قرآن نے ایک معیار مقرر کیا ہے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک معیار مقرر کیا ہے وہ دینی حوالے سے ایک بہت ہی اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیا ہے کہ جہاں ہم

0: Coming up next is Bol Ke Lab Azad Hain Tere with Azad.
1: Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists. Your first choice for accident claims. The Specialist Claims Company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best of you are those who learn the Quran and teach it." Start today by reading a few verses and let that become a part of your daily routine. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
1: On 105.1 FM, Inspire FM.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم، میرا نام کیرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001233774 court.org.uk.
8: Do you feel at times that you just can't cope anymore? Do you find raising a child in today's society challenging? Join me in my parenting show, where I aim to discuss these challenges of raising our children, ranging from nurturing sentiment to building the leaders of tomorrow. Every Tuesday evening at 7 p.m. live with Sister Navid on Inspire FM or via our Inspire FM Facebook page. The Parenting Show at 7 p.m. every Tuesday evening on Inspire FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
0: بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ نہیں کہنا، وہ نہیں کرنا، سوال نہیں پوچھنا، اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے۔ ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں، ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں، اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں۔ میں ہوں آزاد، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے، تو بات کیجیے، کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ اونلی آن انسپائر ایف ایم۔
10: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap Bol Ke Lab Azad Hain Tere.